Дээдээ яалтоо аажад оо баа хүнцэн бэн яа аажад ээ ахад оо бэйн хэлэн. Нда хэлэнэ, дэ Public Service Announcement. Ээ дэ лао аажад ээ бэйн хэлэн ашна дуулээл. Хэжжрог нэгэ аажад дэг ад ягуда дэ стүүж ээ нада хэшээж абээд ээ холонгод ээ да нэдэ хаддооги до баа хэсэн сэнодоо до бэйда хэжэлянго. Jego des dugo, lenis nados la tatajinja. E aja ea hot a di which nish to hot at anna. E aja ea bana, jadid aja yego de des dudo, bilhish nil nago, adot na at in jot o ea bana. E abits ando kartis eot eto, abits ando e ina ginat e hot at e. Dohat ada, chinna hota nila, deep in the spray bars, nigi stroke, nigi, e aja ea do, with aho zinta. Ado in the diachel tigi do, jo, jo ea, yad, bahazino ea, yachel tita ne, slur speech, leta nila, ado in the da, dito, with aho zinki, a ebin nach e, Koma het ningi da ea hwet dool nach da nila. Aro di yego de stugo. Ne aja het ispa kao. Di het sin. Yego ea nilsi da nila. Aro do da ea toki da ea hat haha til da nila. Aro inda da Caesar da ea jilli. E di yego het is ebe laho hato nilki di. Aja njil kidi do di gano jil kiw e kwit in da nila. E aja ea btsando kwit in ko ebini nago. Yego ea beida hojil yao yaad e. Ado tlo da yego de stugo da e. Aja da e ado labin jil nisho. Jo ado da na ea at inho da da nila. E aja ea di. Tota da chitlago, jo e da da ebeni na ea at in. E aja ea da kwi o shin il aad a ea na lnishko ea at edane. Nige hwne edo nige tlo da has aja. Yego de stugo, jo ea ebet zando ea di trahni ga ea at e. Heat stroke jil eto da heat exhaustion de lnige da. Aro in the da dhanjdik a da ea heat cramps di shnigi da ea hot e had longo at e da ne heat rash da hot a bits ando kata tis di ot e ko ebini na go e da ae si ea a da o hollion ge lo da ea at a di da di shlitsan zan e aja ea hot a aja be da hanya ea bi gato leil da ne di ea to Bahwinsen lenigid ea hasinlso bein hillen da hwylne. Aajd ea hwnlso an hillt anan a do lill.